0: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你 你给弄下这一部分，你是挺这了不多。米大强大嘴鱼了，朝我东边吃牛鞭。
1: 继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给不？继续给
0: 我们都要去买吧，既然你我你们都安顿安顿。